0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
4: Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.

Hon förstod att han var sårad in i djupet av sin själ, när hon tog emot hans gåva i ett sista ömt farväl.

0: att sticka till lite.
1: Nej.
2: Kanalen det svinger av. Solö Radio. Solö Radio.

0: Och det är tvunget att föra sånt liv i taxin som vi blir utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Hej, det är Right Price Isles.
2: Hej Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
1: Ja.
2: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser och inte minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jag har det. Jag har ju borste guld.
2: Ja.
1: Så har jag ju duschväggar också i guld.
2: Men det är inte äkte guld?
1: Det är inte äkte guld, nej.
2: Nej, det är guldbelagt.
1: Det stämmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta. Är du på väg till yoga? Liker du pølse? Da har Real en extra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.